کے دروازے کے سوتا رہا بچ بچ پہ اثر حسب پہ نگاہ دینا ویخ بھگوان نے کیا ہے دربان وہ نام بھی پوچھ لینا سی دربان نے کیا نام بھی دیا کیا نام ہے جواب

جو کوئی وہ کول آ گیا ہے وہ جتی نہیں گنڈی وہ ٹوٹی بھی گنڈ دیتی ہے. پرمیشر کا بھگت سی ساتھ سنگت دنیا کہتی سی پانا گنڈیرا وچ گلا تارم ٹوئے ٹور سمیتا. وہ کل کا دھرم سی شہر کے ڈنگر مر جانے چک کے باہر سٹ آنے.

پیار نال سنے ہوں کی نہیں کرتا کوئی رسنا بانجی رکھی جائے پر کئی دفعہ ایسیا چیزاں بندش دے بچ آئی گویشری بچ جس نو بکھڑے ٹیڑے ڈنگ نہ تھوڑا جا گایا جاندہ ہے یہ عام جنہ سجنا جا پیڑا نو تال سر دی سمجھ نہ ہوئے تو کئی دفعہ ایسی بےرسی بے تالاپن پیدا ہوندا ہے جہد نال چیز کا سمچا رس مانیا جاتا ہے سو مینو اس گل کی ہاردک پرسنتا ہوئے گی جی بھنا جا ویر لے سر دے اندر بول سکن تو اس چیز نال بولن تے نہیں تو پیار نال سربن کرنا اس شبد کے بہت کچھ ملنا

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہے. ہویا کی چھیپ جوتی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کت رہس رہسی. شین کہندا ہے میں چل جا ہاں تو میرے فندے وچ ہے میں تینوں پکڑ لیا تو میری خوراک ہے میں تینوں کھا جانا تے اپنی آندراں ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدو میں تینوں پکڑیا تینوں تیرے سامنے موت دسدی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے. کیوں ریزن کی ہے؟ چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے تے کت رہس رہس. تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے؟ تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے؟ جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. چھی پوچھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری کریں دی بکری پتر اساڈے کیچن خسی. اکت تھوڑا کھادیا اکت تھوڑا کھادیا کو کھل اخل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا سزا کی؟ میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دے. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو دھورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی صرف اکت دھورا کھان کر کے. پھر سن اکت تھوڑا کھا دیا کو کھل اخل گنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال چناڑا کون ہوسی. جڑے شریاں پھیر شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے کٹے کھاندے نے بچے کھاندے نے جیب کھاندے نے. بکری کہندی میں اس کر کے ہسی ہاں بھی محض اکت دھورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے کہ جنہاں دا کتا ہی یہ ہے کرتب ہی یہ ہے جڑے اس چسکے دے اندر پھسے ہاں. ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی. انہوں کا حال کی ہوئے گا؟ یہ ریزن ہے میں ہسدی ہوں.